فرمان شریف محمد رفیع کی آواز میں یہ گانا بس پیش کی گئی. ریڈیو ایس بی ایس کا ویب سائٹ radio.sbs.nl, اسی ویب سائٹ کے ذریعے اپنا موبائل ٹیلی فون ٹیبلٹ آئی پیڈ کمپیوٹر کے ذریعے بھی ہمارا پروگرام کو آپ سن سکتے ہیں. آن ملو سجنا, فلم کا نام محمد رفیع اینڈ لطیف, پروگرام میں ہوگا

کا یہ پروگرام میں خاص طور پر لتا منگیشکر کی آواز میں یہ گانا بھی آپ نے سنا جو آج کی پروگرام میں پیش کی گئے. اسٹوڈیو کا ٹیلیفون نمبر ہے 0322 66 66 11. اسی تار کی نمبر پر ٹیلیفون نمبر پر ہمیشہ اسٹوڈیو کی اور آپ تار کر سکے ہیں. مکیش اور لتا منگیشکر پروگرام میں ہوگا آپ کی بار خاص گانا جو فلم جواری سے بس پیش کیا جا رہا ہے.

سرگم کی آواز میں خوبصورت سا پیار بھری گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی فلم خرام عشق میں جینا عشق میں مرنا. تو چلے اب کی بار سونو نگم اور شریا جی کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں.